Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mukomi tokai lidah atau tokodaa. Gamai pura mukita marua-rua umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata motesa ante bahasa tamboto. Mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta tokodaa.